ana mi store me wode ko ho ye nyo mapapa yi onsa ebeti akabi enso opa na dia tie nie ye wonyo ma bi ti se o man ba fragrant rice am wanu su ne de.